0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobarski protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu s Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u regionu u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormurski Moreus. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković i Danil Medvedev sastaće se danas u polufinalu turnira u Pekingu. Meč je zakazan za 13 časova po srednjoevropskom vremenu, a biće to njihov 16. međusobni duel.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

passato, nei mjesecima što prolaze i godinama što dolaze. Pa dođi, krenimo bez straha.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobar protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu s Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u regionu u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormurski Moreus.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobar protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu s Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u regionu u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormurski Moreus.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Veliki broj vatrogasaca iz bataljona iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje požara prema selu Osmakovo. Kako prenosi RTS, požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Pre 26 godina, 5. oktobra 2000. godine, održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. 5. oktobar protest bio je kulminacija višednevnih štrajkova i pobuna širom Srbije koji su usledili pošto je Savezna izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice, kandidata demokratske opozicije Srbije na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitesi. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu s Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u regionu u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormurski Moreus.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

omogućava nam da se suočimo i priznamo svoje osjećanja olakšavajući emocionalnu rast i otpornost. Suze sadrže prirodne supstance koje mogu delovati kao blago sredstvo protiv bolova. Zbog toga plakanje ponekad može da ublaži fizičku nelagodnost ili glavobolje koje su povezane sa stresom.

U kojim godinama života smo najsrećniji? Odgovor uopšte nije onakav kakav zamišljate. Koje su najsrećnije godine? Koje to razdoblje može smatrati razdobljem u kome je nivo sreće najveći? Ovo pitanje je jednostavno i složeno, uče ljudska bića, a do sada se činilo da niko nije pronašao uverljivo. Istraživanje koje je uključilo nekoliko univerziteta u Nemačkoj i Švajcarskoj pokušalo je da rasvetli problem koliko je star i aktualan, pokazujući da naša sreća raste sa nama. Kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili skoro pola miliona ljudi različite dobi i društvenog statusa i ispitali promenu percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života. Iako je subjektivna i stoga nije merljiva na naučni način, percepcija blagostanja je ocenjena na osnovu promena u tri središnje komponente: životno zadovoljstvo, pozitivna emocionalna stanja, negativna emocionalna stanja. Čitajući razne ankete, ispada da je faza života u kome smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9. i 16. godine, a to bi moglo biti posljedica promjena u telu i društvenog života koje se događaju upravo u ovom razdoblju. Sreća se povećava s vremenom jer se s godinama povećavaju pozitivna emocionalna stanja i uopšteno percipirani osjećaj zadovoljstva. Početak ljubavnog seksualnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i uopšteno ispunjenje kao dobro zaokružene osobe, to su faktori koji igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće. U posljednjoj životnoj fazi, u proseku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrednosti imaju tendenciju pada, fizička izvedba se smanjuje, zdravlje se često pogoršava i ima manje društvenih odnosa, također i zato što neki vršnjaci umiru. Iako je odrasla doba to koje obuhvata najviše problema vezano za ekonomsku sferu, porodice, starije roditelje, društvene odnose, ona je i ta u kojoj smo uopšteno zadovoljniji i srećniji. Znači, u najboljim godinama, u nekim srednjim godinama, tada smo najsrećniji.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.